0: жарнама.
1: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул Эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк Mbank Chiket.kg сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
3: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасталган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ға болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-ын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологиялык саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министринин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: кеңештеңиз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жакшы тилек жарым ырыс деп элибиз бекер айтпайбы достор. Таң эрте жакшы ниет кылып жумушту көздөй бараткан, ойгонуп уйкудан жаңы ойго туруп аткан биздин угармандарга бизден салам болсун. Анан албетте керектүү маалымат достор. Эгерде сиз өзүңүздүн жеке үйүм болсун деген кыялда жүргөн болсоңуз, анда сизге БРК Групп курулуш компаниясы жардамга келет. Восток 7 турак жай комплекси элестетиңиздер 14.5 гектар жерде курулган, курулуп жатат бүгүнкү күндө дагы. Бул эмнеден кабар берет? Бул үйүңүздүн жанында сиздин жашооңузду ыңгайлуу кылган, жеңил кылган, жакшы кылган баардык керектүү объектилердин баардыгы сиздин жаныңызда болот экен. Эгер ушул нерсени азыртан өз көзүңүз менен көрүп күбө болоюн десеңиз, анда баардыгыңыздарды Восток 7 турак жай долбоору орун алган, бул Шабдан Баатыр 62 дереги боюнча чакырабыз. Алдыда БРКдан дагы байкелүү оюндар болот достор, андыктан биз менен чогуу алыңыздар.
1: Утренний лайф. Какой сегодня день?
2: Каскад, давно хотела у тебя спросить. А ты вообще киноман, любишь смотреть фильмы?
0: Өтө деле эмес, мындай аябай кубалап көрбөйм. Эгер туш келип калсам, болуп калган болсо жакшы кино көрүп кое берем.
2: А какой твой любимый фильм?
0: Негизи жанагы эски Советтер Союзундагы комедияларды жакшы көрөм.
2: Ага.
0: Негизи комедияны көп жакшы көрөт экен да?
2: Ага. Хорошо. Что? Ну, я с тобой согласна. Вообще, когда ты смотришь комедию, мне кажется, у тебя настроение повышается хотя бы на пару часов, да?
0: А вот... А мне хотя бы.
2: Здорово. Но мне также нравится смотреть вот индийские фильмы. Они тоже такие, потому что энергичные, заряжают и с ноткой такого юмора, да, скажем так. Вот. А почему я это говорю? Потому что сегодня день болливудского кино.
0: Маласага. Негизи Индия киносун мурда көргөндөр ыйлап көрчү да. Азыр деле ыйлайсыңарбы, ыйлабайсыңарбы?
2: Зита, Гита, да, типа наподобие того, этого?
0: Гургон Кишинмар, Илья Верчелев.
2: Ну, давай начнем с того, то, что болливудские фильмы, они действительно для особо чувствительных.
0: Мага Олбайт Геннам, да.
2: Да, вот, сегодня день болливудского кино, а еще сегодня Всемирный день океана.
0: О!
2: Вот, море.
0: Мына ушул жакта жүргөн бизде эми бизде жокко, бирок башка жактагы моряктарды куттуктай берсек болот экен да.
2: Да, можно поздравить. Мы поздравляем вас, дорогие наши мореплаватели.
0: Негизи мындай кайсы бир жаныбардын күнү барбы жокпу билбейм го, бирок деген бүгүн бүткүл дүйнөлүк гориллалар күнү экен да. Ошондой болобу, а шимпанзе күнү деген жокпу?
2: Хороший вопрос. Надо посмотреть. Проверить эту информацию.
0: Ошол нерсени окуп азыр таң калып атпайм, ошондой бар кийин көрсө деп. Анан достор, бүгүн 24 сентябрда 1846 жылы элестетип атасыңбы бема? Күн системасынын 8-нчи планетасы болгон Нептун табылган экен.
2: Здорово.
0: Негизи мындай Нептун планетасынын алдында төрөлгөн адамдардын бирден бир мүнөзү, бирден бир башкалардан өзгөчөлүгү, өтө сезимталдыгы, анан жанагы интуиция деп коебуз го, ошол аябай күчтүү болот экен, элестет.
2: Здорово, интересно.
0: Ошон үчүн эгерде сиз жанагы Индия кинолорун көрүп аябай ыйлап эмоция калтырып аткан болсоңуз, анда мен деген Нептун планетасынын алдында төрөлгөн адам турбаймынбы деп өзүңүздү санап койсоңуз болот экен.
2: Да, все верно. Друзья, вы тоже можете нам написать, отправить на наш WhatsApp 0709-118-118. Какой ваш любимый фильм? Что вы в основном смотрите? Какой жанр?
0: Ооба, күтөбүз жоопторду. Анан салам айткан угарманыбыз бар экен бул жакта. Салам, кандайсыздар? Биз мектепке бала бакчага баратабыз, дейт угарманыбыз. Жумушка жетип калдым, силерге тонок эфир дегендер бар экен.
2: Ну что ж, продуктивного дня.
0: Бизден дагы сиздерге салам.
1: Утренний лайф. Как

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Анамүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абонентерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдин билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Ховоз, 1 Дамаз жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар Борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери күтүлүүдө. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын авто транспорттун жалпы саны 400 ашат. Тажикстандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

кинотеатрларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандың ММА ойынша құрама командасы Японияда Азия ойындарындағы чығышын жиынтықтады. Еркектер жана аялдар арасында заманбап жана салттуу ММА ойынша жалпы 6 комплект медаль ойнатылды. Кыргызстандың құрама командасының құрамында 4 спортшы күч сынашып 3 қола медаль жеңіп алуға жетишти. Дастан Ганыбекулу, Рыскелди Дүйшеев жана Сыймык Жаныбекулу болды. Футбол бойынша Кыргызстандын U23 курама командасы Япониядагы Азия ойындарында Гонконгду 2 эсеп менен жеңип алды. Топтук баскычтын 3-чү турунун беттеши 23 сентябрда өттү. Беттештин тагдыры 1-чи таймда эле чечилип калды. Алгач Даниэль Умаров атаандаштын дарбазасынын катасынан пайдаланып эсеп ачса, андан соң Рыскелди Маданов дарбазачыга сокку узатты. 2-чи таймда Эрбол Абдыжапаров менен Сардор Ниматов эсепте 4 голго чейин жеткирди. Беттештин жыйынтыктоо чесеби 4-0 Кыргызстандын курама командасынын пайдасына. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арман Царукян менен Руфинин беттеши 20 сентябрга караган түнү Лос-Анджелестеги Криптоком аренада өттү. Арман Маурисионун 1-чи раундун аягына 4 секунд калганда нокаутка жиберип жеңишке жетти. Эске салсак, Арман Царукян 45 күнгө дисквалификацияланды. 30 күн бою контакттуу машыгууларга тыюу салынды. Ошондой эле оң көзүнүн кесилишине байланыштуу 60 күнгө же дарыгер уруксат бергенге чейин четтетилди. Сиздерден мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Жаным, садагам деген эркелетүү сөздөрдү мындай ар бир эле адам айтып, баарыбыздын эле кулагыбызга кадимкидей эле угулуп калган сыяктуу окулат, э?
1: Конечно, солнышко, зайчик, да.
0: Оо, мына кантип эркелетет десе көрсө, мен ушундай эркелетет турбайм.
1: Ага.
0: Угармандарды ушундай айтсак жарашат, э? Алтыным десек, алтындарым деп койсок болот, э, угармандарды.
1: Все верно, да.
0: Алтындай болгон угармандарыбыз барго. Анан жана кино боюнча, Бема, Джеки Чандын кинолорун жакшы көрөм деген билдирүү келген экен.
1: Оо, здорово.
0: Кээде дейт, ыйлаткан кинолорду көргөндү атайын отуруп көргөндү жакшы көрөм. Эмне экенин билбейм дейт.
1: Но для меня вот моральный самый тяжелый фильм, это, наверное, «Хатико». Для меня очень эмоциональный, очень тяжелый. Я не могу его пересматривать, например.
0: Жо, көргөндө ыйлайсың анан, сөзсүз.
1: Да.
0: Мына ушундай элеме ыйлабай, эч нерсе кылбай кинону түшүнбөгөндөр биз эмне кылалы? Эмне кылалы, Бем? Айтчы, биз эмне кылалы?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Чё, кино көрүп ыйлабагандарчы? Ыйлабаган адамдар болот го?
1: Ага.
0: Биз анда боевик эле көрө берели, э? Урус мушташ эле көрө берели.
1: Ты не из таких, кто плачет, да? При просмотре фильма.
0: Не, ошондой, да?
1: Ага. Всё, поняла.
0: Азыр болсо анда баарыбыз үчүн жылдыздардын кеңешин угат экенбиз.
1: Гороскоп. Ну что ж, друзья, посмотрим, что нам сегодня приготовили звезды на сегодня, кому обещают денежный поток, а кому лучше не проявлять инициативу. Бизнес-гороскоп, слушаем внимательно.
0: Ой, жылдызы, бүгүн демилге көтөрүп маанилүү иштерди баштоо бир гана сизге жарашып тургандай.
1: Букачар, каржы маселесинде шашылыш чечимдерден алыс болуңуз.
0: Эгиздер болсо, жолугушуулардан баш тартпаңыз, анткени ал келечекте сизге чоң ийгилик алып келет дейт.
1: Бөйүн жумушта сабырдуулук жана тактык жакшы натыйжа берет.
0: Арыстандар, идеяларыңызды көрсөтүүдөн тартынбаңыз. Бүгүн сизди баары угуп карап турушат экен.
1: Ал эми бийкечтер, бүгүн башталган ишти аягына чыгарууга көңүл буруңуз.
0: Таразылар болсо, өнөктөштөр менен жакшы мамиле түзүү үчүн абдан ыңгайлуу күн.
1: Чаяндар, акчага байланыштуу чечимдерди кылдат ойлонуп кабыл алыңыз.
0: Жаачылар, жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачык болуңуз. Күтүлбөгөн сунуш болсо, дароо макул болуңуз дейт.
1: Ал эми текечер, эмгегиңиз бааланып, жетекчиликтен жакшы пикир угушуңуз мүмкүн. О как!
0: Суперлер, креативдүү идеяңыз иште пайдалуу болуп калышы күтүлөт экен бүгүн.
1: Ал эми балыктар, бүгүн командалык иш сизге жакшы жыйынтык алып келерин унутпаңыз.
0: Мына ушундай достор, биз дагы анда сиз менен биз бир команда болуп, жаңы саатты көздөй кетип калалыбы?
1: Да, мы продолжаем наш утренний эфир, друзья, оставайтесь с нами!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ка болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-нын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йорктогу мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалық ири бизнес өкілдері менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологик саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык санактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дагбир жолу барыңыздарға салам айтып қойға. Уруқсат етіңіздер таңғы лайфтың екінші сағаты. Достар, біздің қатарға жаңадан қосылғандар, қош келіпсіздер.
2: Вы все еще слушаете Авторадио? Мы начинаем второй час нашего утреннего шоу, друзья.
1: Достар, Авторадио кейджи сайты арқылы бізде дүйненің бұлың бұрышында же. Бізде шарда жүргенде деле онлайн оқанға абдан ыңғайлуу. Ошон үчүн 24 саат бою биз менен болорсоңуз го.
2: Все верно. Кто-то сейчас едет на работу по пробкам, кто-то уже на работе находится, кто-то заваривает свой первый кофе, да, друзья? Поэтому где бы вы ни были, что бы вы ни делали, будьте с нами.
1: Дагы бирөөлөрдү унутуп калдың да, Бема?
2: Кого?
1: Түнү менен жумушта отуруп, азыр тескерисинче үйүнө бараткандар бар
2: го? Точно, точно. Так, друзья, кто чем занят, у кого сегодня какое настроение, напишите нам на WhatsApp.
1: Негизичи, мындай күндүзү иштегенге караганда түнкүсү менен да иштегендер көбүрөөк чарчайт деген чынбы?
2: Не знаю, не пробовала.
1: Иштеп көрген эмесмин түнү?
2: Нет.
1: Түнкүсү менен да иштегендер айтып койгулачы, мындай эки эсе чарча, организм эки эсе чарчайт экен да көрсө. Себеби дегенден баары түн деген түн да, организм өмүр бою түндө уктап көнүп калган.
2: Возможно, возможно.
1: Түн менен жумушта отурса элестет. Ошон үчүн түнкүсү менен да иштегендер силерге суроо. Көбүрөөк чарчайсыңарбы же күндүз иштегенде көбүрөөк чарчайсыздарбы? Ошонун айырмасы жөнүндө айтып койлачы бизге.
2: Да, да, да.
1: Кутман таң деп биз менен учурашкан Асель айым угарманыбыз бар экен бул жакта.
2: Доброе утро.
1: Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Достор, өзүңүздүн жакшы билдирүүлөрдү, саламдарды жакындарга арналган узатып турсаңыз болот. Баса бизде демөөрчүлөрүбүз бар да.
2: Да, не без этого. Тогда я начну. Важно, что будет вокруг дома. Это где гулять, где оставить машину, насколько продумано пространство. Именно такой подход заявлен в проекте «Восток-7» от БРК Групп. Это микрорайон комфорт-класса на улице Шабдан-Баатыра, 62 БРК. Создаем пространство для жизни. Вот так вот, друзья.
1: Буюрса, БРК-нын башкы байгеси болгон Алиса акылдуу колонкасын эртең жеңүүчүн аныктайбыз, достор. Ошон үчүн дагы да мен утуп алсам экен деп аракет кылып, ойлонуп, ниет кылып жүргөн болсоңуз, анда бүгүн БРК-нын оюна сөзсүз катышыңыз.
2: Да, пишите, друзья, 0709-118-118.
1: Бул жакта жанагы жумуш боюнча жазып турда угарманыбыз. 50-ге 50 дейт. Күндүз иштесең деле, күндүз иштесең деле ушундай чарчайсың, түнү иштесең деле ушундай чарчайсың дейт.
2: Ну, я в принципе так и думала.
1: Мен уккам тескерисинче организмге көбүрөөк күч келет деп.
2: Это надо проверить. Давай ты сегодня останешься на ночную смену. Да.
1: Өзүң сезип, өзүң туйуп бизге айтып бересиң.
2: Да, будешь диджей тут, еще за охранника у нас тут ночью побудешь.
1: Бизде деген түнкү эфирлер жок да. Бөлкөмө көз ача алабыз.
2: Да, надо будет предложить Олегу Байке. Как думаешь?
1: Түнкү эфир ачабыз, түнкү темаларды сүйлөшөбүз деп туруп. Ой, таңертең жакшы-жакшы нерселерди сүйлөшүп отуралы. Бизлер алдыда байгелүү оюн, ким концертке баргысы келсе, биз менен болуп туруңуздар.
2: Да, продолжаем, друзья, наш утренний эфир. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики облачно. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем облачно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк M-Bank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014-бөлчүк лицензиясы.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номурларына чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
6: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Аламүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абоненттерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдин билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Хово, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар Борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери күтүлүүдө. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын авто транспорттун жалпы саны 400 ашат. Тажикстандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

0: Малика Динага рахматыбызды айталы. Достор, Номад деп аталды сонун. Ресе 8 саат 39 мүнөт. А биз болсо оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Ушунчалык көп билдирүү келди. Ар бир угарманыбызга рахмат. Эми жыйынтык боюнча достор, көпчүлүгү 99 жана 9% бул жашоо жакшы, жакшы жашаган андан жакшы деген экен да. Анан бул жакта бир өзгөчөлүктү жакшы эске албай койдуңуздар окшойт. Жок, мааниси жагынан баары эле туурабы эмеби? Баары эле жакшы. А биздин тапшырма мындай болуп которулмак экен да көрсө. Жашаган жакшы, а жакшы жашаган андан да жакшы.
1: Да, жить хорошо, хорошо жить еще лучше.
0: Мына ушул нерсени ишенесиңби? Бир угарманыбыз жазган экен. Жашаган жакшы, жакшы жашаган андан да жакшы деп. 698 абоненти.
1: Поздравляем! Ура!
0: Демек достор, жашайлы, жашай берели, анан жөн эле жашай бербей, жакшы жашайлы. Жанагы кинодогу фраза бар эле, биздин кыргыз кинодогучу, жашоо бар, жашаш керек деген. Ошол вариантты аябай көп жазышкан экен. Анан автородон угуп жашаш керек деген варианттар бекен кандай жатуу? Болобу?
1: Да, пойдет, мне нравится.
0: 698 абоненти Баястандын концертине 2 кишилик чакыруу барагы сиздики. Кут болсун.
1: Поздравляем.
0: Оюнга катышкан бардык котормочулар азаматсыздар.
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
1: Так, мы сегодня с тобой только о кино и о кино. А вот в жизни тоже, как в кино, оказывается, бывает. Представляешь? Вот, но я немножко о другом. Представляешь, на сегодняшний день в Европе искусственный интеллект диагностирует 50 видов рака по капле крови. Новые алгоритмы научились выявлять онкологические заболевания на самых ранних стадиях, еще до появления первых клинических симптомов у пациента. Я считаю, что это здорово облегчает людям жизнь.
0: Негизи адамзаттын өмүрүнө, жашоосуна пайдасын келтирген, тийгизген жакшы жаңылыктардын бардыгы албетте сонун. Анан ушул жасалма интеллект мына доктурлардын дагы жумушун ала баштап турго. Ушул жасалма интеллект бир күнү диджей болом деп чыгып, эки өз жумушу жок калбайбызбы?
1: Действительно, как в кино, помнишь, раньше мы смотрели фильмы «Терминатор», да, вот был, вот как искусственный интеллект, там, как они меняли голоса, и на тот момент мы даже не подозревали, что на сегодняшний день искусственный интеллект вот таких вот высот может добиться даже в сфере медицины.
0: А бүгүнкү күндө ошол Тимурда кинодон көргөндөрдү азыр жашап атабыз, э, ар бирибиз.
1: Да.
0: Сонун маалымат экен. А менде дагы мындай акча менен байланыштуу маалыматтар жагабыз сага. Америкада тургун элестет лотереядан 500 000 доллар утуп алган экен. Бул 42 миллион сомдун тегерегиндеги акча биздин акча менен. Эмне болуптур дебейсиңби? Апасы айтыптыр, ай кызым бас дүкөнгө барып келели десе жана кыз укпайт десең. Укпаптыр, апасы айтыптыр, бассаңы менин жаныма барып келсең деп. Анан эптеп аны макул кылып өкөй дүкөнгө барыптыр. Соода кылып аткан жеринен апасы айтыптыр, кызым могу лотереядан алып койсоң. Биз ага да жок деп жанагы тээжик кыз окшойт, өзүчө айткан укпаган. Ой, ал койчу десе, макул чем деп апасынын көңүлү үчүн деп алган экен. Дароо 500 000 доллар ошол жерден утуп алыптыр. Анан ошол кыз айтыптыр, көрсө апаларды угуп жүрүш керек экен дептир.
1: Все верно, да, родителям всегда виднее. И вообще, покажите мне магазин в Кыргызстане, где можно будет тоже вот так вот закупиться товаром и выиграть лотерейный билет и выиграть еще и 500. Сколько она там выиграла?
0: 42 миллион сом. Без нахчамина.
1: 42 тысячи миллион, да.
0: Мына ушундай кызыктуу фактылар, жаңылыктар. Достор, а биз болсо кадамыбызды алдыны көздөй уланталы.
1: Да, мы продолжаем наше утреннее шоу, друзья. Оставайтесь с нами.
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.

0: Гороскоп. Жашообузду жарык кылып, баарыбызды бактылуу кылган, агеде ыйлаткан сүйүү тууралуу бүгүн жылдыздар эмне дейт болду экен я?
1: Кой жылдызы, бүгүн сезимдериңизди жашырбай, жакын адамыңызга көңүл буруңуз, жылуу сөз мамилеңизди бекемдейт.
0: Бука чаарлар бүгүн баарын дароо чечүүгө аракет кылбай, сүйүктүүңүздү дагы укканга убакыт бөлүңүз дептир.
1: Ал эми эгиздер күтүлбөгөн билдирүүчү жолугушуу маанайыңызды көтөрүшү мүмкүн, сезимдериңизге мүмкүнчүлүк бериңиз.
0: Бөйөндөр бүгүн сизге камкордук жана жылуулук өзгөчө маанилүү болот.
1: Ал эми арстандар, сиздин харизмаңыз бүгүн өзгөчө күчтү, жалгыз жүргөндөр кызыктуу таанышууга туш болушу мүмкүн.
0: Бийкечтер сүйүүдө идеал издегенден көрө бар болгон жакшылыкты баалаңыз дейт.
1: Ал эми тараза романтикага ылайыктуу күн болот.
0: Чаяндар, кызганычка же ашыкча шектенүүгө бүгүн жол бербеңиз.
1: Ал эми жаачылар, бүгүн мамиледе эркиндик менен ишенимдин мааниси чоң.
0: Текечерлер, жүрөгүңүздө көптөн бери айтылбай келген сөз болсо, бүгүн аны ачыкка чыгарууга ылайыктуу учур.
1: Суперлери күтүүсүз таанышуу же кызыктуу баарлашуу жаңы сезимдерге жол ачышы мүмкүн.
0: Соңунда балыктар, романтикалуу маанай күчөйт экен, жакын адамыңыздан жылуу сөз же жагымдуу көңүл буруу күтүлүшү мүмкүн.
1: Вот так вот, друзья, послушали любовный гороскоп на сегодня, но прежде нужно слушать свое сердце.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ка болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-нын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологиялык саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Барган сайын жанданып, кеңселерде кызматкерлер көбөйүп, мындай ар кандай темадагы сөздөр сүйлөнүп, күлкүлөр угулуп калган учур э ушул 9 болуп калган кездечи.
2: Да, всем, кто к нам присоединился, друзья, еще не поздно. Мы еще продолжаем наш утренний эфир, так что присоединяйтесь, оставайтесь с нами.
1: Дагы бир сааттык убактыбыз бар, аны менен катар байкелүү оюндарыбыз да бар, бир гана сиздер үчүн. Андыктан буга чейин угуп келип, эми коюштар менен бир ойноп коёюнчу дегендер болсо, анда эгер Аскат менен ойнойм десеңиздер, WhatsApp'ка ойногум келет деп жазыңыз. Номерибиз 709-118-118. Эгерде Бема менен ойнойм десеңиздер, анда эмне деп жазыш керек, Бема?
2: Я в игре.
1: Болду. Я в игре деп жазыңыз дагы, узатыңыз, балким түз эфирде алдыда 20 мүнөттөн кийин оюн башталганда биз сизге чалып калышыбыз мүмкүн. А бул эмне деген оюн дей турган болсоңуз, башкы демөрчүбүз БРК группунун оюну. Буюрса, бүгүн оюнга катышып упай топтойсуз. Эгер бүгүнкү сиз топтогон упай баарынан көп боло турган болсо, анда эртең Алиса акылдуу колонкасын утуп алышыңыз мүмкүн.
2: Да, завтра очень важный день. Во-первых, пятница. А во-вторых, мы разыгрываем умную колонку Алиса от нашего главного спонсора утреннего шоу БРК, друзья. Поэтому пишите «Я в игре» на наш номер WhatsApp 0709-118-118. Друзья, ждем.
1: Анда бесе, сиздин билдирүүлөр келгечекти бир жакшы алардан угуп туралы, э?
2: Я не против, слушай.
1: Элдин бардык азыр телефондон угуп, көрүп, кошоп, бийлеп атат го. Сен да жана пешта дегенге бийлеп калдың, бийлеген жоксуң?
2: Я не помню, но сейчас послушаем, да. Может быть, вспомню.
1: Трендтен артта калгандыр ойсуң бе? Азыр мындай ошол ырды мен коем.
2: Давай послушаем.
1: Элисе экөң бийлегиле ошентип. Макул бо?
2: Хорошо, давай послушаем.
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Нэнки дастрокон өзгөчө мааниге ээ. Ысык нан, борсок, каймак, быштак, чай. Ар бир үйдө эртең мененки тамактын өзүнүн салты бар. Ал эми азыркы жашоонун ыргагы тез. Ошондуктан эртең мененки тамактагы жөнөкөй тез даярдалган, бирок даамдуу болуусу маанилүү. Мисалы, йогуртка мөмө жемиш же дан азыктарын кошуп, бир нече мүнөттө эле жеңил эртең мененки тамак даярдоого болот. Ал эми балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы ар түрдүү даамдагы йогурт жакшы вариант боло алат. Мына ушундай учурда Белоэрика продукциялары күнүмдүк дасторконго жакшы шайкеш келет. Ассортиментте ар түрдүү йогурттар, айран, кефир, каймак жана башка сүт азыктары бар. Анткени эртең мененки тамак жөн гана тамак эмес. Бул жаңы күндү үй бүлө менен жакшы маанайда баштоонун кичинекей салты. Белоэрика даамдуу таң, жылуу үй бүлөлүк дасторкон. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белоэрика компаниясы болду. Ар бир күнүңүздүн башталышы даамдуу болсун.
1: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Жаңалықтар радио.
1: 9:26 минут, достор. А биз болсо демөрчүбүз БРКнын оюнун баштап отурабыз. Биз менен байланышта ким дебейсиң, Бема?
2: Кто же?
1: Элиза.
2: О, здравствуйте, доброе утро, Элиза.
3: Здравствуйте.
1: Элиза, азыр кучурда дүкөндөмүн дедиңиз, э? Дүкөндө сатуучу болуп иштейсизби?
3: Жок, банкта иштейм.
2: А в банке работает Элиза.
1: Дүкөндө жүрдүм дедиңиз эле го жана. Же барып келдиңиз бал жака?
3: Ооба, дүкөнгө барып келдим.
1: Жакшы. Элиза, анда мындай кылабыз, оюндун шарты жөп жөнөкөй. Азыр биз сизге тема айтабыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Анамүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абоненттерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдин билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Хово, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар Борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери күтүлүүдө. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын автотранспорттун жалпы саны 400 ашат. Таджикистандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Таджикистандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Кызыга да, балдарга да, биз жарыттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.
4: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
5: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: дела.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Зарлы Камбарлиевке рахмат айталы достор, коркум деп аталды. Эрдесте, негизи сүйүүдөн коркондорду кандай кеңеш бериш керек экенин билбейбиз го, бирок эгерде жумуштан коркуп аткан болсоңуз, анда кыргыздын бир жакшы макалын айтайын деп атам да, көз коркок, кол баатыр деген. Жасай бериш керек, иштей бериш керек. Бүтпөгөн иш болбойт го өзү. Мына ушундай достор, убакыт өтүп, биздин дагы жумушубуз соңуна чыгып барат, бирок терезени карап, буга чейин күн тийип, мындай бир жумушун бүтүп аткандай бир таасир болчу да. А бүгүн күн бүркөк болгонгобу, айтор мындай жумуш тескерисинче кайра башынан башталат тургандай бир сезимдер болуп атат го.
1: Итак, друзья, вот так вот пролетели 3 часа нашего утреннего шоу. Всем спасибо за участие, что были с нами, что доверили нам со Скатом ваше утро. Мы желаем вам хорошего, продуктивного дня. Ну а мы побежали. Всем пока-пока.
0: Эртең-эртең менен кайрадан амандашабыз, угушабыз. Бар болуңуздар.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ка болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-нын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологик саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министринин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики облачно. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Чалабатской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем облачно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий – ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702-43-54-08.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.

0: сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-15-49КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Аламүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абонентерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдин билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Хово, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар Борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери күтүлүүдө. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын автотранспорттун жалпы саны 400 ашат. Таджикистандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Таджикистандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Рэд Петролиумда унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Рэд Пэйди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Рэд Петролиум. Рэд Пэй. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12.00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын ММА боюнча курама командасы Японияда Азия оюндарындагы чыгышын жыйынтыктады. Эркектер жана аялдар арасында заманбап жана салттуу ММА боюнча жалпы 6 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 4 спортчу күч сынашып 3 коло медаль жеңип алууга жетишти. Дастан Каныбек уулу, Рыскелди Дүйшеев жана Сыймык Жанбек уулу болду. Футбол боюнча Кыргызстандын U23 курама командасы Япониядагы Азия оюндарында Гонконгду ири эсеп менен жеңип алды. Топтук баскычтын 3-чү турунун беттеши 23 сентябрда өттү. Беттештин тагдыры 1-чи таймда эле чечилип калды. Алгач Даниэль Умаров атаандаштын дарбазасынын катасынан пайдаланып эсеп ачса, андан соң Рыскелди Маданов дарбазачыга сокку узатты. 2-чи таймда Эрбол Абдыжапаров менен Сардор Ниматов эсепте 4 голго чейин жеткирди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 4-0 Кыргызстандын курама командасынын пайдасына. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арман Царукян менен Руфинин беттеши 20 сентябрга караган түнү Лос-Анджелестеги Криптоком аренада өттү. Арман Маурисионун 1-чи раундун аягына 4 секунд калганда нокаутка жиберип жеңишке жетти. Эске салсак, Арман Царукян 45 күнгө дисквалификацияланды. 30 күн бою контакттуу машыгууларга тыюу салынды. Ошондой эле оң көзүнүн кесилишине байланыштуу 60 күнгө же дарыгер уруксат бергенге чейин четтетилди. Сиздерден мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-га болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-нын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологик саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Аламүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абоненттерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдан билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Хово, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери көтүрүлдү. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын авто транспорттун жалпы саны 400 ашат. Тажикстандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. Аппетит.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12.00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
11: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ка болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-нын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологик саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык санактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики облачно. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем облачно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700-2522-55.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люду күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
19: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
20: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектің чығыш тарабындағы айрым аймақтарда 24 сентябрьден 25 сентябрьге чейін жаратылыш газы уақытылуы өшіріледі. Бишкек газ қызматының білдірісіне қарағанда газ беру төменкі басымдағы газ өткергішіндегі оңдау іштеріне байланысты тоқтатылады. Чектеулер Суворов, Османқұлов, Абдықадыров көшелері ошондой-эле Аламүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймақтарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап абоненттерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдан билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Хово, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери көтүрүлдү. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын авто транспорттун жалпы саны 400 ашат. Тажикстандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандың ММА боюнча курама командасы Японияда Азия ойындарындагы чыгышын жыйынтыктады. Эркектер жана аялдар арасында заманбап жана салттуу ММА боюнча жалпы 6 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 4 спортчу күч сынашып 3 коло медаль жеңип алууга жетишти. Дастан Ганыбекулу, Рыскелди Дүшеев жана Сыймык Жаныбекулу болду. Футбол боюнча Кыргызстандын U23 курама командасы Япониядагы Азия ойындарында Гонконгду 2 эсеп менен жеңип алды. Топтук баскычтын 3-чү турунун беттеши 23 сентябрда өттү. Беттештин тагдыры 1-чи таймда эле чечилип калды. Алгач Даниэль Умаров атаандаштын дарбазасынын катасынан пайдаланып эсеп ачса, андан соң Рыскелди Маданов дарбазачыга соккуз атты. 2-чи таймда Эрбол Абдыжапаров менен Сардор Ниматов эсепте 4 голго чейин жеткирди. Беттештин жыйынтыктоо эсеби 4-0 Кыргызстандын курама командасынын пайдасына. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арман Царукян менен Руфинин беттеши 20 сентябрга караган түнү Лос-Анджелестеги Криптоком аренада өттү. Арман Маурисионун 1-чи раундун аягына 4 секунд калганда нокаутка жиберип жеңишке жетти. Эске салсак, Арман Царукян 45 күнгө дисквалификацияланды. 30 күн бою контакттуу машыгууларга тыюу салынды. Ошондой эле оң көзүнүн кесилишине байланыштуу 60 күнгө же дарыгер уруксат бергенге чейин четтетилди. Сиздерде мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ға болған 8 күндік іш сапарын аяқтап Бишкекке қайтып келді. Басмасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, номер 1-ші борт жер шарын толық айланып өтіп, президент 3 континентте басып өтіп, 32 сағатын ұшақта өткірді. Іш сапарын алғанда Кореяда жоғарғы деңгейдегі жолаушылар өтті, әлемі АКШ-ның Юта штатында тау туризм бойынша тәжірибе алмасу болды. Нью-Йоркта мемлекеттік басшысы Біріккен Ұлттар Ұйымының басқа ассамблеясында сөз сөйлеп, Америкалық ири бизнес өкілдерімен сөйлесулерді жүргізді. Билим беру жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологиялык саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошол эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министринин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики облачно. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем облачно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
19: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
13: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
19: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 0708-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
11: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: жарасу даамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Күнүмдүк дасторконубуздагы салттуу даамдар жана тамактануу маданияты тууралуу рубрика. Күндү эмнеден баштайсыз? Кофе мененби же шашып эле жумушка жөнөйсүзбү? Балким үй бүлөңүз менен дасторконго чогулуп, таңкы тамакта чогуу турасыз. Кыргыз үй бүлөлөрүндө эртең мененки дасторкон өзгөчө мааниге ээ. Ысык нан, борсок, каймак, быштак, чай. Ар бир үйдө эртең мененки тамактын өзүнүн салты бар. Ал эми азыркы жашоонун ыргагы тез. Ошондуктан эртең мененки тамактагы жөнөкөй тез даярдалган, бирок даамдуу болуусу маанилүү. Мисалы, йогуртка мөмө жемиш же дан азыктарын кошуп, бир нече мүнөттө эле жеңил эртең мененки тамак даярдоого болот. Ал эми балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы ар түрдүү даамдагы йогурт жакшы вариант боло алат. Мына ушундай учурда Белоэрика продукциялары күнүмдүк дасторконго жакшы шайкеш келет. Ассортиментте ар түрдүү йогурттар, айран, кефир, каймак жана башка сүт азыктары бар. Анткени эртең мененки тамак жөн гана тамак эмес. Бул жаңы күндү үй бүлөң менен жакшы маанайда баштоонун кичинекей салты. Белоэрика. Даамдуу таң. Жылуу үй бүлөлүк дасторкон. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белоэрика компаниясы болду. Ар бир күнүңүздүн башталышы даамдуу болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Аламүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абонентерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдан билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Ховоч, 1 Дамас жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар Борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери күтүлүүдө. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын авто транспорттун жалпы саны 400 ашат. Тажикстандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ка болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-нын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологиялык саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасталган.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда 24 сентябрдан 25 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын билдирүүсүнө караганда газ берүү төмөнкү басымдагы газ өткөргүчүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу токтотулат. Чектөөлөр Суворов, Осмонкулов, Абдыкадыров көчөлөрү, ошондой эле Анамүдүн дарыясы жана Чоңчуй каналы менен чектешкен аймактарда болот. Ишкана түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абонентерди бул күндөрү энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасына 22 даана жаңы атайын техниканы расмий түрдө тапшырды. Мэрдин билдиришкендей, жаңыланган автопарктын курамына 11 МАЗ үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа, 1 Шумкар, 5 Ховоз, 1 Дамаз жана 4 Лабо унаасы кирди. Бул техникалар Борбор каланы тазалоону күчөтүүгө жана калдыктарды өз убагында чыгарууга багытталган. Мындан тышкары 15 октябрга чейин Минск шаарынан дагы 3 атайын унаа келери күтүлүүдө. Ушул толуктоолордон кийин тазалык ишканасынын карамагында атайын авто транспорттун жалпы саны 400 ашат. Тажикстандын аймагында очогондо күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, зилзаланын очогу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жаңы турмуш айылынан 43 чакырым түштүктө, Исфана шаарынан 56 чакырым түштүк чыгышта жана Баткен шаарынан 117 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жердин силкиниши Кыргызстандын чыгарага жакын жайгашкан жаңы турмуш айылында 2.5 балл күчү менен сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча өлкө аймагында кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Жашыл технологиялар, агробизнестеги жаңы мүмкүнчүлүктөр жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле бүгүнкү күндүн маанилүү темаларынын бири. Бул тууралуу Аккуу ачык акционердик коомунун жетекчиси, агробизнесте жашыл технологияларды жана жаук цикл системасын киргизүү боюнча эксперт Нургүл Малабаева өз тажрыйбасы менен бөлүшүп маек курат. 25 сентябрь саат 18:00 Авторадионун 10:10 кечки шоусунда өткөрүп жибериңиз. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
5: Биз эмне болгондо да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
4: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
5: Джез Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
4: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
7: Я тебе желаю счастья.
6: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram Зира Бишкек.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveticket.kg.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандың ММА боюнча курама командасы Японияда Азия ойындарындагы чыгышын жыйынтыктады. Эркектер жана аялдар арасында заманбап жана салттуу ММА боюнча жалпы 6 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 4 спортчу күч сынашып 3 коло медаль жеңип алууга жетишти. Дастан Каныбек уулу, Рыскелди Дүйшеев жана Сыймык Жаныбек уулу болду. Футбол боюнча Кыргызстандын U23 курама командасы Япониядагы Азия оюндарында Гонконгду ири эсеп менен жеңип алды. Топтук баскычтын 3-чү турунун беттеши 23 сентябрда өттү. Беттештин тагдыры 1-чи таймда эле чечилип калды. Алгач Даниэль Умаров атаандаштын дарбазасынын катасынан пайдаланып эсеп ачса, андан соң Рыскелди Маданов дарбазачыга сокку узатты. 2-чи таймда Эрбол Абдыжапаров менен Сардор Ниматов эсепте 4 голго чейин жеткирди. Беттештин жыйынтыктоо эсеби 4-0 Кыргызстандын курама командасынын пайдасына. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арман Царукян менен Руфинин беттеши 20 сентябрга караган түнү Лос-Анджелестеги Криптоком аренада өттү. Арман Маурисионун 1-чи раундун аягына 4 секунд калганда нокаутка жиберип жеңишке жетти. Эске салсак, Арман Царукян 45 күнгө дисквалификацияланды. 30 күн бою контакттуу машыгууларга тыюу салынды. Ошондой эле оң көзүнүн кесилишине байланыштуу 60 күнгө же дарыгер уруксат бергенге чейин четтетилди. Сиздерден мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Корея менен АКШ-ға болгон 8 күндүк иш сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Басмасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, номер 1-чи борт жер шаарын толук айланып учуп, президент 3 континентте басып өтүп, 32 саатын учакта өткөрдү. Иш сапарын алганда Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өттү, ал эми АКШ-ынын Юта штатында тоо туризм боюнча тажрыйба алмашуу болду. Нью-Йоркто мамлекеттик башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Америкалык ири бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Билим берүү жана илим министрлиги Сузак жана Чаткал районундагы окуучулардын каза болушуна байланыштуу жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Министрликтен билдиришкендей, учурда комиссия мүчөлөрү жеринде иш алып барууда. Мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында э-күндөлүк тиркемесине коркпо билдир аттуу анонимдүү билдирүү функциясы киргизилди. Мындан тышкары окуучулардын психологиялык саламаттыгын колдоо үчүн мектептерге психолог кызматтары кошулуп, ата-энелер мектеби программасы күчөтүлдү. Ошондой эле балдардын бош убактысын туура уюштуруу максатында 500 мектепте шахмат ийримдери ачылды. Бишкек шаарында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана мыкты кошумча билим берүү педагогу деп аталган республикалык сынактардын финалдык этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, бул жыйынтыктоочу турга өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган эң мыкты педагогтор катышууда. Сынактын алкагында мугалимдер менен тарбиячылар өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин, инновациялык усулдарын жана тажрыйбасын көрсөтүшүп, өзара күч сынашып жатышат. Финалдын жыйынтыгы менен 2026 жылдын эң мыкты адистери аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.

0: радио.
1: Бар келет колуңдан ишен, сага эч ким таккан жок. Кишен, ишенбеген адамга.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 25, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 9. В Нарыне до 20 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший Надежный шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий — ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
6: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Даба тасталган.
7: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
8: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норумпатиден сатып алышат.
9: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норумпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Канубек Туманбаев объектин жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Кызыл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмадагы сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 25, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 9. В Нарыне до 20 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
5: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасыкталган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95% ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Канубек Туманбаев объекттин жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу эки ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды.

0: жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген акыл бирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекитке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мың деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандың ММА боюнча курама командасы Японияда Азия ойындарындагы чыгышын жыйынтыктады. Эркектер жана аялдар арасында заманбап жана салттуу ММА боюнча жалпы 6 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 4 спортчу күч сынашып 3 коло медаль жеңип алууга жетишти. Дастан Каныбек уулу, Рыскелди Дүйшеев жана Сыймык Жаныбек уулу болду. Футбол боюнча Кыргызстандын U23 курама командасы Япониядагы Азия ойындарында Гонконгду 2 эсеп менен жеңип алды. Топтук баскычтын 3-чү турунун беттеши 23 сентябрда өттү. Беттештин тагдыры 1-чи таймда эле чечилип калды. Алгач Даниэль Умаров атаандаштын дарбазасынын катасынан пайдаланып эсеп ачса, андан соң Рыскелди Маданов дарбазачыга сокку узатты. 2-чи таймда Эрбол Абдыжапаров менен Сардор Ниматов эсепте 4 голго чейин жеткирди. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 4-0 Кыргызстандын курама командасынын пайдасына. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арман Царукян менен Руфинин беттеши 20 сентябрга караган түнү Лос-Анджелестеги CryptoCom Arena'да өттү. Арман Маурисионун 1-чи раундун аягына 4 секунд калганда нокаутка жиберип жеңишке жетти. Эске салсак, Арман Царукян 45 күнгө дисквалификацияланды. 30 күн бою контакттуу машыгууларга тыюу салынды. Ошондой эле оң көзүнүн кесилишине байланыштуу 60 күнгө же дарыгер уруксат бергенге чейин четтетилди. Сиздерден мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Канубек Туманбаев объектин жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Кыскөл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмадагы сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Geçki saat 5 hafta radyo tolkunum. Muna ünitip aşıgıp şaşılıp kızmatka kaytkan çağız ardaqtı ormandarım. Jalpıñızdarga ısık salam aytalı. Özüñiz bilgende efirde Айжан эң сулу анан Азат.
2: Ошону уккум келип баягындай күтүп турган чагым. Сиз дагы абдан сулуусуз. Аны сизге эл айтпаса да мен айтайын.
1: Мына ушундай тамашалар кандай сулуумуз сулуусу дегенин тамашадап атасыңбы?
2: Жок, эл айтпаса дегеним тамаша. Эмне эл деле айтат болуш керек укмуштуудай.
1: Эл кулактын дейин айтат болгондо дагы.
2: Баардык угармандарга ысык салам. Азыркы учурдагы аба ырайы менчи көпчүлүк угармандарга жагып жатат болуш керек, өзгөчө. Мындай мен ойлойм да, ушул аба ырайын сагынгандар мындай 1-2 ай жакшы эле анан кайра ысыкты сагынып баштайбыз.
1: Негизи эле адам баласына бир нерсе менен оңой менен бир нерсе жакпайт го.
2: Бирок мага аябай жагып атат.
1: Мага да жагып атат. Салкын болуп атат, сонун болуп атат. А мен ойлоп атпайм, бүгүн чарчадым, кичине маанайым жок болуп атат десең, ушул күзгү бир симптомдор барго атайын, ошондой басып атабы, күмбүркөлүп деп ойлоп кеттим да. Тиземиз эч кана коорубай элеби?
2: Кезгизди ооруп калат. Ал деле. Бирок мындай билгизбегенге аракет кылабыз дейм баягы 18 жашта экенибизди баарыбыз эле билип турсун да. Ошол угармандар, сиздерде эмне жаңылык, кайсыл жактасыз, эмне менен алексиз?
1: Тизе коробай элеби деп койду.
2: Жок, мен сурабай калсам эле угармандар мени уруш башташчу эле. Эмне Айжан бүгүн биздин ден соолугубузду сурабайт, эмне кылып жатканыбызды сурабайт деп, ошол себептен эфирди баштар менен азыркы учурда мен сиздерден сүрөт күтөм. Балким руль башкарып бара жатасыз, балким көчөдө басып баратасыз. Мындай бир элементин тартып коюңуз, өзүңүздү тарткыңыз келбесе анда сөзсүз түрдө айлана чөйрөнү, унааңызды, үйүңүздөгү казан аяктарыңызды тарткан угармандарыбыз көп, манты жасаган угармандарыбыз тартып турушат. Ошол сыяктуу сүрөттөрдү мен сөзсүз күтөм.
1: Манты жасагандар шилекей дагызып чакырам, келгиле деп койчу эле, ошону менен биз такыр эле жете албай жүрөбүз манты жасагандарга. Анын баары тамаша достор, 3 саат алкагында биз адаттагыдай мыкты оюндарыбыз менен, кызыктуу рубрикаларыбыз менен жана эң негизгиси баалуу белектерибиз менен бул кечиңизди жаркын жана жарык кылууга аракет кылалы.
2: Ал эми дал ошол эмне менен алексиз дегендердин катарында үй издеп жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда дароо HouseKG сайтына кириңиздер деп айтмакчымын. Батирди ижарага алгыңыз келсе же өзүңүздүн кыймылсыз мүлкүңүздү сатып алууну пландап жатсаңыз, анда HouseKG кыймылсыз мүлк боюнча түрдүү жарыялар топтолгон ыңгайлуу аянтча. Бул жерден батирлерди, үйлөрдү, жер тилкелерин жана коммерциялык жайларды дагы таба аласыз. Шаардын кайсыл районунан издеп жатканыңызды, канча бөлмөлүү же болбосо канча акчага, баардык керектүү параметрлерди тандап, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарын карап чыксаңыз болот. Жана албетте биздин кечки шоу 10-10 дагы башкы демерчиси HouseKG үй издөөнү жеңилденткен аянтча экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Мына ушундай жакшы маалымат, жакшы маанайдын коштоосунда биз ага жуурулуштуруп жакшы бир ырдууга алып, анан алгачкы рубрикаларыбыз бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бирге бөлүшөбүз.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызыга да балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 24 сентябрь, ардактуу угармандар. Бүгүн кандай кызыктар менен бөлүшөбүз? Угармандарыбыздагы оо деп күтүп турган болсо керек. Анда эмесе,
2: баштап
1: бериңиз.
2: 1946 жылы советтик жана орусиялык актриса Наталья Оренбасарова төрөлгөн, биринчи мугалимден кийин атактууга айланган актриса, кайра эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Жамиля тасмасында Жамилянын ролун аткарган актриса эжекебиз бул. Мындан сырткары 1948 жылы Япониянын белгилүү Honda мотор компаниясы негизделген. Кадимки эле биз билген Honda авто брендинин туулган күнү экен. Куттуктайбыз. Эгерде Honda уна азат
1: багана тиешелүү экен.
2: Honda'ны башкарып жүргөндөр майрамыңар менен.
1: Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк деңиз күнү белгиленет экен бүгүн. Деңиздердин жана океандардын маанилүүлүгүнө, ошондой эле деңиздеги коопсуздукка көңүл бурууга арналган күндүн бири.
2: Өзүңө убакыт бөлүү күнү деген дагы майрам орун алган экен. Ой, бүгүн ушул нерсе мага керек, ошо бүгүн жумуштан кийин, эфирден кийин өзүмө бир көңүл бөлөйүнчү.
1: Өзүңө кантип көңүл бөлөсүң?
2: Сериал көрөм. Таптакыр алыстайм, айлана чөйрөдөгүлөрдү алыстатам. Сериал көрөм, балким өзүмө жаккан шоу программалар бар. Бетке кам көрөм, өзүмө жаккан нерсени жеп, ушундай.
1: Жакшы. Андан сырткары бүгүн бүткүл дүйнөлүк гориллалар күнү экен. Сиз өзүңүздүн сүйүктүү гориллаңызга жакшы тамак жасап берип кубанып койсоңуз болот экен. Эми биякта жок да, туурабы?
2: Майрамыңыз менен дейин, бирок окшошпойсуз да ал жака дагы.
1: Жөө, сени өзүңдүкүн эле куттуктабыл мени коюп.
2: Ал эми сиздерде кандай майрам? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. 0700 918 118 салам кат рубрикасында туулган күн ээлерин куттуктап алууга биз даярбыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Каныбек Туманбаев объектини жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу эки ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Жашыл технологиялар, агробизнестеги жаңы мүмкүнчүлүктөр жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле бүгүнкү күндүн маанилүү темаларынын бири. Бул тууралуу Аккуу ачык акционердик коомунун жетекчиси агробизнесте жашыл технологияларды жана жабык цикл системасын киргизүү боюнча эксперт Нургүл Малабаева өз тажрыйбасы менен бөлүшүп маек курат. 25 сентябрь саат 18:00 авторадионун 10:10 кечки шоусунда өткөрүп жибериңиз.

0: Автоледи уюну. Авторадиодо.
1: Сандыкты көтөрүп чап, ичин ачып, айчанын камданып жаткан чагы. Бул жакта Автоледи оюнунун белегин угармандарга куануу менен тапшырууга даярбыз. Болгону оюндун шартын кыска нуска түшүндүрөлү жана албетте аны шартты так ыкчам ылдамдык менен аткарган угарманыбызга ошол белек буйруйт.
2: Сандыкты ачып койгом да биринчи белек тууралуу айтайын. Музыка, энергия жана өзгөчө атмосфераны сезүүгө даяр болсоңуз, анда биз сиздерди 12 октябрда Бишкекте Наваинин чоң концертине чакырабыз. Хит-рлар, жандуу эмоциялар жана сүйүктүү ырчыңыз менен бир сахнада өткөрүлө турган унутулгус кечке барууну кааласаңыз, анда Автолединин активдүү катышуучусу болуңуз. Биз сизге кайсыл бир брендке, автобрендке байланыштуу суроону узатабыз. Ал эми сиз болсо ал жака жоопту дароо WhatsApp номерибизге жөнөтүшүңүз керек. Алгач WhatsApp номерди сактап алыңыз. Жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо 0709 118 118 даярдап туруңуз. Мен болсо сизге бир кайсыл автоунаа брендинин тарыхын айтып баратып суроосун дагы кошо айта кетем. Эми бул оюндун бул рубриканын максаты ошол авто дүйнөсүн таанытуу. Жараштыбы? Автоледи.
1: Ошол автокомпаниянын эле бир өкүлү болсоңуз деле жарашчудай болот азыр.
2: Анда автоунаалар укмуш сатмакмынбы дейм.
1: Биринин артынан биримби?
2: Бүгүн 24 сентябрь тарых барактарына башпага турган болсок, 1948 жылы Honda компаниясы негизделген. Буга чейин да айтып өттүп. Анан алгач бул компаниядан мотоциклдын кыймылдаткычтары эле чыгарыла баштаган. Кийин компаниянын жетекчилиги автоунааларды чыгаруу чечим кабыл алган, бирок Япониянын өкмөтү өлкөдөгү Toyota, Nissan, Mitsubishi компаниялар менен атаңдаш болуп, өлкөнүн экономикасына залакасы тийгизет деп бул чечимге каршы болуп турда. Илгери өткөн заманда. Анан ага карабай Honda компаниясы жеңил автоунааларды чыгарууга өткөн. 1973 жылдары Honda үлгүсүндөгү унааларга АКШ жана Европада суроо талап көп болуп, ошондон кийин анан дүйнө жүзүнө тарай баштаган экен. Суроо: мына ушул нерсенин башында ким турат? Бүгүн Honda мотор компаниясын негиздеген инсандын аты жөнүн билгибиз келет. Анткени бул жөн гана мындай ысым эмес, бул эми тарыхта калган ысым. Багыт бере кетейин.
1: Багыт бере кетиңиз.
2: Бул ысымда дал ушул Honda деген сөз бар.
1: Бизге ошондо толук түрдө жазышы керек болуп атат угармандарыбыз, э? WhatsApp номерди эске салалы: 0709 118 118. Дароо мына ошол жака бул унаанын негиздөөчүсүнүн аты жөнүн толук жаза турган болсоңуз, алгачкы болуп анда Наваинин жакшынакай жакында боло турган концертине эки кишилик чакыруу баракчасы сиздики болот.
2: Жана бир тамчылап анан соң катуулап жамгыр жаады го, ошондой эле болуп жооптор келүүдө. Азыр чейин укмуш.
1: Ооба, бул жакта жамгырдай жаап атат чындыгында, бирок алгачкысын туура жоопту таап чыга алай жаным.
2: Ооба,
1: ылдый түшүп кетти окшойт, өйдө көтөрүлүп кетти тактап айтканда. Чимирилтип ылдый жака келип турганан кийин аты жөнүн сураңыз.
2: Бар экен. Акыркы сандары
1: 75-66 абоненти, туурабы?
2: Туура.
1: Колчолорду арнайбыз. Жеңиш кут болсун дейли.
2: Оо, менин атым дагы Айжан дейт. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Адаштар, бири бирине бири оюн катып, бири оюн ойноп аткан мезгили турбайбы анда.
2: Азаматсыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Honda Saitiro. Сизди дал ушул жеңишиңиз менен куттуктайбыз жана сизге Наваиге эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Буюрса, Жаштык аренада 12 октябрда созулонту ал ырчы менен биргеликте ырдайбыз.
1: Кайсыларын ырдай этелиң айтсаң? Саламдар, билдирүүлөр каттар болсо алдыда коюбуз, узатыңыз. Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кутман кеч Авторадио. Барыңыздарга керемет кеч каалайм. Көтөрүңкү көңүл кечиңиздер ийгиликтүү өтсүн. Үй бүлөмө жана жакындарыма чоң салам. Ар дайым биз сиздерди угабыз деп Каракол шаарынан Айгүл калтырган экен. Караколго салам айтабыз.
3: Алам. Үнүңөр өчпөй, элге кызмат кылып жүрөр келе дейт. Ырасчылык билдиребиз. Биздин салам Ысык Көл районунун 1978 жылкы теңдоштарыбыз Жеңиш, Таала, Эрмек, Кадырбек, Алтынбек жана Москвада иштеп жүргөн досубуз Элдиярга чоң салам жолдойбуз. Баарыңыздарга ысык салам деп асмас билдирүүнүн акыркы сандары 2614 номер менен аяктаган абонент узаткан. Кандайсыздар дейт, келинчегим Айзат жана кызым Адинайды келе жаткан майрамдар менен куттуктаймын дейт. Жакшы каалоо тилектерди узатып, Адилет бул асмас билдирүүнү узаткан.
2: Элдар аттуу каарманыбыз унаа айдап алыс жолго чыккан экен. Ош, Бишкек каттамында баратабыз. Жакшылардан алыс жолду кыскарта жаңыртып берип коюңуздарчы, ишиңиздерге ийгилик деп калтырыптыр. Сөзсүз түрдө жагымдуу урлар көңүлгө, жан дүйнөгө дары.
3: Кандайсыздар Авторадио дейт. Менин байкем бүгүн туулган күнү, Нурбол аты 18 жашка толду. Салам жөнөтүп коюңуздарчы, сураныч деген билдирүүсүн 4748 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Нурбол, 18 жашыңыз кут болсун. Жашоонун мындай кызыктуу учурларына эми жеткен экенсиз. Өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуңуз.
2: Мына ушундай куттуктоо саламдардын коштоосунда биз дал ушул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Жаңы саат алкагына бет алалы, кызыктар алдыда. Мага чейин угармандардын өтүнүчү менен дагы бир мыкты көздөрүң менен коштошуп Элмира Тажиева.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президенттің іш басқармалығының басшысы Қанубек Туманбаев Бишкектегі жаңы автобекеттің құрылыс іштерінің жүрісін тексерді. Іш басқармалықтың мәліметіне лайық ұшырда автобекеттің негізгі имаратының құрылысы 93-95%-ға, ал емі аймақтағы жасылдандыру 96%-ға аяқтады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты иелеп, аның 3 қабатты басқа комплексі 7 блоктан, эскалатордан жана лифттерден тұрады. Текшерүүнүн жыйынтыгында Қанубек Туманбаев объектини жакын арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу эки ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Автор радио толкуну кечки шоусун улантат. Онтонун аталышындагы Азат Айжан жаныңызда сааттын жаңысына башпак отурабыз. Угармандарга ысык салам айталы. Манай кандай Айжан?
2: Бары сонунан кийин угармандардан мага билдирүүлөр келүүдө. Азыркы учурда кайсыл бир угарманыбыз унааны айдап бара жаткан экен. Бири болсо автобустун ичинде сейилдеп жүргөндөр дагы бар экен жана коляскасын сүйрөгөндөр. Коляскасын сүйрөп бала бакчадан чыгып үйгө бара жатабыз деген угармандарыбыз бар экен. Айтор, мен сиздер менен Азатты билбейм кайда, бирок мен сиздер менен.
1: Мен да жаныңыздамын, ардактуу арман. Бул алдыдагы 2 саат алкагында дагы кызыктарга бирге бөлөнөлү. Анда эмесе саат башында мындай кызыктуу маалымат менен бөлүшпөсөк болбос.
2: Ооба, батир үй же башка коммерциялык мейкиндиктерди ижарага же батирге мындай берем деп турган болсоңуз, анда күнү бою жарыяларды карап, ылайыктуусун издеп убакыт коротпоңуз. HouseKG Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк боюнча жарыяларды бир жерден табууга жардам берген ыңгайлуу платформа. Сатып алуу, сатуу же ижарага алуу өзүңүзгө ылайыктуу вариантты HouseKG сайтынан издеңиз. Үй тандоо чоң чечим, ал эми туура вариантты табуу HouseKG менен жеңилирээк. Кечки шоу ондон он дал ушол биздин башкы демөрчүбүз менен биргеликте ишке ашып жаткан чагы.
1: Ооба. Андан сырткары Кыргызстан аймактарында кандай кызыктар бар? Соңку көңүл сүйүнтөрлүк жаңылыктар менен алдыда эмнеге рубрикасында бөлүшөбүз. Ага чейин жакшы ырдын коштоосунда кадам алдыны көздөй болсун. Азат Райымбердиев толкунубузда. Гүлчү жаным.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 25, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 9. В Нарыне до 20 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк М-банк Чекит КЖ сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. М-Исламик. Исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014-бөлчүк лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Нитрофреш. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тасталган.
7: Wildberries. Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
19: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
18: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
19: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
18: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
20: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит — бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Вкус народных традиций.
1: Здравствуйте, с вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традиционной кухне, любимых рецептах и вкусах, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня поделимся простым рецептом, который отлично подойдет для семейного чаепития – каттама со сметаной. Для теста понадобится мука, теплая вода, немного соли и топленого масла. Замешиваем мягкое тесто, оставляем его немного отдохнуть, затем делим на небольшие части и раскатываем. Каттама обжариваем на сухой сковороде до румяной корочки. А теперь самое вкусное. Подаем их еще теплыми, со свежей сметаной. Казалось бы, простой рецепт, но именно такие сочетания часто напоминают вкус детства и домашнего дастаркона. А чтобы сметана была не просто дополнением, а действительно делала блюдо нежнее и вкуснее, важно выбрать качественный продукт. Например, сметана «Белая река» прекрасно подходит и для подачи к домашним блюдам, и для приготовления соусов, выпечки и других любимых рецептов. Ведь иногда для настоящего домашнего вкуса не нужны сложные ингредиенты. Достаточно хороших продуктов, проверенного рецепта и желания порадовать своих близких. «Белая река» – вкус, который делает домашний стол еще теплее. С вами была рубрика «Вкус народных традиций» и компания «Белая река». Берегите семейные рецепты и создавайте свои вкусные традиции.
0: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Кызыктар, кубанычтуу кабарлар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Аны сиз жакыныңызга бөлүшүп койсоңуз жарашчудай. Нугабыз Денис Петрашов Азия оюндарында күмүш медаль утту. Кубаным менен куттуктайлы. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Азия оюндарында 200 метр брас стилинде сүзүүдө күмүш медаль утту. Петрашов финалда аралыкты 2 мүнөт 8 секундда сүзүп, экинчи орунду ээледи. Быйылкы Азия оюндарында Кыргызстандан спорттун 30 түрү боюнча 168 спортчу катышууда. Мелдештер 4 октябрга чейин уланат. Андыктан биз дагы да болсо ар жааттагы спортчуларыбызга ийгиликтерди каалап өтөлү.
3: Ооба, Дениске өзгөчө ысык салам куттуктайбыз дагы бир жолу. Ал эми Кыргызстанда Джили автоунааларын чыгарган завод ачылышы мүмкүн. Бул маселе министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Кытайдагы иш сапары учурунда аталган компаниянын жетекчилиги менен жолугушуусунда талкууланган экен. Өкмөттүн маалыматына караганда тараптар Кыргызстанда биргелешкен ишкана ачуу жана автоунааларды тейлөө инфраструктурасын өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн карашты. Демилгени изилдөө үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүлөт экен. Андан соң биздин өлкөдө Джили заводу ачылат экен элестетсеңиз. Мага жакты бул жаңылык.
2: Сонун. Бул дагы болсо экономикабызга жакшы жагынан таасирин тийгизет. Андыктан мындай көрүнүштөр акырындык менен орундалып жана тамыр жайып бекемдей берсин дейли. Мына ушундай кызыктар биз тарапта, достор, сиз тарапта кандай болуп атат, аны менен бөлүшүүдөн баш тартпаңыз дейли дагы. Кадамды алдыны көздөй анталы алдыда авто биздин леди оюнубуз бар. Ага дагы фрагмент оюнубуз э, тактап айтканда. Ошентсең
3: кино дүйнөсүнө барабыз. Мындан сырткары кай бирин эс алуу борборуна дагы сизди жөнөтүүгө даярбыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95% ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Каныбек Туманбаев объектини жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504 4949 00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Каныбек Туманбаев объектин жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Кыскөл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмадагы сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Мына мынтип айжандын күлкүсүнүн коштоосунда биз 3-чү саатка башпагабыз ардактуу көрөрмандар. Салам айталы жалпыңыздарга, жаң коштолгондорго өзгөчө кош болдоп, ысык салам болсун. Жана чечүүчү саатыбыз, жеңүүчүлөрдү толук түрдө аныктоочу саатыбызга туш келдик окшойт.
2: Азат күз мезгилин аябай ысыктанып, терезени карап, терезе тиктеп, ой басып, укмуш болуп жаткан чагы бул жигит. Эске салалы, Азат мырзанын жүрөгү азыркы учурда
1: Бош дейсің бе?
2: Ошол жакка ооп жатабы билбейм, айтор. Биз 3-чү саатыбызды мына ушундай маалыматыбыз менен башталып алсак болбос. Сиздер жаңы үйгө көчүүнү пландап жаткан болсоңуз, же болбосо ижарага батир издеп жүргөн болсоңуз, анда ылайыктуу варианты табуу үчүн ондогон жарыяларды карап, убакыт коротууга туура келет. Ал эми House Kijer менен үй издөө бир топ эле жеңил. House Kijer платформасына киресиз, батир издейсизби, үйбү, коммерциялык объект болобу карайсыз, тандайсыз, анан өзүңүзгө ылайыктуу варианттарын карайсыз. Баасын, бөлмөсүн, районун, эми айтор бүт фильтрлердин бардыгын, параметрлерин жазасыз, анан дароо эле жыйынтык чыгып калат. Анан эң башкысы, үй тандоо жөн гана чарчы метрди тандоо эмес да, бул өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ыңгайлуу жашоо мейкиндигин табуу. Ошол себептен House KG үйүңүзгө алып барган жол ушул жерден башталат. Ал эми кечки шоу ондонон дагы дал ошол башкы демөрчүбүз менен биргеликте чогуу, биргеликте бул кечти өткөрүп жаткан чагыбыз.
1: Ооба. Алдыда биз кай биринге сонун мүмкүнчүлүктү түз берип жаткан учурубуз. Ал жака сертификатты утуп алууну самаган угармандарыбыз көп экен. Мына ушул жактагы персоналды санап атышат, тегиздеп, түздөп, кимиси көп болор экен, кимиси жеңишке жетер экен, бизге дагы абдан кызык. Андыктан ал жака сиз дагы болгон аракетиңизди жумшап катышыңыз.
2: Дагы бир жолу эскертип коеюнчу, жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, анда эстеп калыңыз. Биз азыр кай бирин эс алуучу зонасындагы жумушчу персоналды санашыңыздар керек. Башкы директорунан баштап санагандар бар экен. Ошол жанагы мобилограф, фотограф дегендерди кошуп жаткандар бар экен, оригиналдуу болуп. Ошолордун баардыгын кошуп-кошуп туруп, бизге жазып коюңуз. Эң көп жөнөткөн жоопторду биз эртең сыйлап алууга даярбыз. 2000 сомдук сертификатты беребиз.
1: Ооба. Алдыда жыйынтык чыгарабыз көзүрүнө соң, андан кийин дагы айта турчу нерсебиз, биздин фрагмент оюнубуз бар. Кино тасмага чакыруу баракчасын утуп.
2: Ооба.
1: Бул эс алуу күндөрдө кино менен алек болуп керемет убакыт өткөрөм дегендер болсо, анда ал оюнубузду дагы өткөзүп албаңыз.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 25, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 9. В Нарыне до 20 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
2: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
3: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап — магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: көндөрүнөңүз деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Салту даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Улуттук ашкананын өзгөчө даамдары жана үй-бүлөлүк дастыркондо сакталып келген рецепттер тууралуу рубрика. Бүгүн сиздерге чайдын жанына тез эле даярдап коюуга боло турган жөнөкөй рецепт сунуштайбыз. Бул каймак кошулган ысык каттама. Керектүү азыктар: ун, жылуу суу, бир аз тоз, сары май жана албетте каймак. Алгач унга суу жана тоз кошуп жумшак камыр жүрүйбүз. Камырды жука жайып үстүнө сары май сүйкөп, ороп, кайра тегерек формада жайып алабыз. Андан кийин табага салып, эки бетин кызартып бышырабыз. Ал эми эң кызыктуу бөлүгү: дастырконго жаңы бышкан каттаманы ысык бойдон коюп, жанына муздак, коюу каймак берүү. Ысык каттама менен жумшак каймактын айкалышы жөнөкөй, бирок өзгөчө даам. Мындай учурда бел айрика каймагы үйдүн кадимки дастыркондагы жөнөкөй тамакты дагы даамдуу кылган кошумча боло алат. Анткени кыргыз ашканасында даам дайым эле татаал рецепт жаралбайт. Кээде эң жөнөкөй азыктарды туура айкалыштыруу жетиштүү. Бел айрика – салттуу даамдарга заманбап көз караш. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Бел айрика компаниясы болду. Үйүңүздөрдөн даамдуу жыт, дастырконуңуздан береке кетпесин.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Эфирибизди улантабыз, ардактуу угармандар. Буга чейин айтып өткөн кайберин эс алуу аймагынын жеңүүчүлөрүн аныктоого учур келип жетти окшойт. Себеп дегенде биринен бири ашып бул тапшырманы ийгиликтүү аткарып аткан чагы, бирок эң көп тизмек жөнөткөн жана эң биринчилерден болуп узаткан биздин угарманыбызга мына ушул жакка чакыруу баракчасын тапшырабыз.
3: Бул жакта суроону туура эмес дагы түшүнгөн угармандарыбыз бар экен. Сизге кийинки жумага мүмкүнчүлүк беребиз, буюрса жакшылап түшүндүрүп. Ал эми бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп акыркы сандары 96-45 номерин аяктаган абонент угарман, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
2: Колчоларды арнайлы. Жеңиш кут болсун жана бизге абдан кызык болот да жанын. Кандай персоналдын тизмегин бизге узаткан экен?
3: 100'дөн ашык. 100'дөн ашык чынында эле.
2: Бардыгын текшергенге жетиштик, бирок
3: мындай санадым болжол менен, анткени абдан көп экен. Жеткирүүчү, доставщик чынында эле бар, электриктер бар, сантехниктер бар, садовод, техничкалар бар, балык уулоочу, кассир, раздачада жүргөндөр өзүнчө дейт, заготовщиктер өзүнчө. Су-шеф деп коет,
2: ашпозчу.
3: Ашпозчу, су-шеф, десерт жасаган өзүнчө кондитерлер бар. Бул үчүн закуска жасагандагы поварлар өзүнчө. Мындан сырткары хостес, кафенин ээси деп дагы жазышыптыр. Ал жакта музыкант дагы бар, кээде алып баруучулар дагы болуп калат, аниматор, маркетологтор дагы бар, идиш жуугуч, айтор көп. Көп экен, ошол себептен сизди бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп арнайлы дагы бул колчоолорду жана албетте эртеңки финалдык беттеште сизди күтөбүз.
2: Ооба, кубануу менен куттуктайбыз чындыгында. Эртең жыйынтык чыгат жана фавориттердин бири мына ушул угарманыбыз болду окшойт. Себептегенде балы көп.
3: Көпкен дагы деле окуп бүтө албай жатам, чынын айтсам. Шашлык жасаганы өзүнчө дейт эми укмуш. Көпкен музыкант, алып баруучулар болуп турат. Айттым э, сушист, пицца жасаган айымдар жана мырзалар деп да жазган экен, эми көп экен.
2: Тегерек четти кайтарчу киши да бар, э?
3: Ооба, бар. Ал дагы бар, кароолчулар.
2: Жакшы, мына ушундай ийгилик менен биз оюнчубузду аныктап алдык дагы. Кадамды алдыны көзү уланталы. Көзүрүмдөн соң бул оюндан ийгилик жылмайбаса дагы кийинки эшик ачылат. Себеп дегенде биздин фрагмент оюнубуз бар. Аны өткөзүп албаңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Каныбек Туманбаев объектин жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Кыскөл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Жашыл технологиялар, агробизнестеги жаңы мүмкүнчүлүктөр жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле бүгүнкү күндүн маанилүү темаларынын бири. Бул тууралуу Аккуу ачык акционердик коомунун жетекчиси, агробизнесте жашыл технологияларды жана жаылык цикл системасын киргизүү боюнча эксперт Нургүл Малабаева өз тажрыйбасы менен бөлүшүп маек курат. 25 сентябрь саат 18:00 Авторадионун 10:10 кечки шоусунда өткөрүп жибериңиз.
4: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасаддарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея адан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство

0: чарттардагы алдыңкы тизмедеги ырлардын бири менен эфирибиз коштолду. Толкунубузда Бени Ал деп аталат. Анкара, Тоо, Бул, Авторадио эфири. Анда эмесе кечки шоубуз ондонон буга чейин биз угармандар менен биргеликте жакшынакай бир оюнубузду өткөзөбүз деп сөз бергенбиз. Ал болсо фрагмент оюну. Андыктан бул оюндан жеңишке жетип, күндү ийгилик менен жыйынтыктайм дегендер, биз баштадык.
1: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Анда эмесе Айжан, сөз сизде. Фрагмент оюнун башталалы.
2: Буга чейин Джейс Кемпир деген кино тасмага чакырууларды ойноткон болсок, биз бүгүн болсо адамга адам керек деген жаңы тасмалардын бири дал ошол тасмага эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Суроо беребиз. Ал суроого туура жооп берген угарман дароо эле 0709-918-118 номерине жаза салыш керек. Адамга адам керек бул фильмди көргөндөн кийин залдан башкача болуп чыгат экен. Адамчы Мариям аттуу сулуу айым жана Сабыр аттуу мырза тууралуу сөз болот. Алардын жолугушуусу ар бир адамды эң ыңгайсыз суроого жооп издөөгө мажбур кылган жолдун башталышы болот экен. Эми суроо мындайча. Айтып калдым го, адамга адам керек тасмасындагы башкы каармандардын бири Сабыр дүйнөнү башкачараак кабыл алат экен. Сиздин оюңузча анын кайсыл мүмкүнчүлүгү чектелген? Ал жакта ошол инклюзивдик долбоор экен. Варианттары бар. Угуу мүмкүнчүлүгү, экинчи вариант көрүү мүмкүнчүлүгү, үчүнчү вариант кыймыл аракет мүмкүнчүлүгү, ал эми төртүнчү сүйлөө мүмкүнчүлүгү. Кайсыл мүмкүнчүлүгүнөн чектелген? Мына ушундай суроо, сиз бизге жаза салышыңыз керек. Ал эми тасма тууралуу айта турган болсок, башкы ролдордо Сабырдын ролун жараткан Эрбол Русланов, Мария Майдана Асанова жана Азамат Шаршенов режиссеру. Бир аз мурда убакыт келип кетишкен бизге конокко, анан абдан жаккан бизге дагы.
0: Аябай сүйлөдүңүз э бирок.
2: Ооба, аябай сонун болду.
0: Бул тасма чындыгында Кыргызстандагы буга чейин болуп көрбөгөн фешкалар менен көпчүлүк өзүнүн күйөрмандарын таап жаткан учуру жана бизге дагы студиябызга конокко келип көптөгөн баарлашуу орун алган. Мүмкүн бул эфирди уккансыз же киного барып келгенсиз, анда бул суроонун жообун оңой таба аласыз. Андыктан чамдаңыздар.
2: Варианттар дагы бир жолу кайталап койгулачы деген угарманыбыз бар экен. Адамга адам керек тасмасында башкы каармандардын бири айлана чөйрөнү, дүйнөнү башкача кабыл алат. Эмне себептен экенин билебиз, анткени мүмкүнчүлүгү чектелген. Кайсыл мүмкүнчүлүк бул? Угуу мүмкүнчүлүгү, көрүү, кыймыл аракет же болбосо сүйлөө? Мына ушул төрт варианттын бири туура.
0: Ооба, биздин угармандарыбыз жоопторду узатууга, ойлонууга 10 секунд деп айтабыз го. Бир аз убакыт берели жана албетте туура жооп келсе анда сөзсүз түрдө жеңүүчүнү аныктап мына ушул тасмага биз чакыруу баракчасына ыйгарабыз. Жеңүүчүбүз бар окшойт эле жана.
2: Бар. Акыркы сандары 42-19 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул каарманыбыздын тилекке каршы көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Көзү азиз инсан тууралуу ал жакта сөз болот.
0: Ооба. Туура жоопту тапкан угарманыбызга кол чабалардар дайыны. Жеңиш кут болсун деп айтабыз жана албетте белегибизди колуңузга кубануу менен тапшырабыз. Мына ушундай оюнубуз соңуна чыкты жана соңку биздин рубрикалардын бири салам кат, куттуктоолор.
1: Фрагмент оюну.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио толкунунда салам кат рубрикасы старт алды. Куттуктоолор дарегине жеткирели, төкпөй чачпай. Жаным, сага салам жолдойм. Сенин жылмаюң дайыма биздин жан дүйнөбүзгө жылуулук тартуулайт. Өздүк майрамың, туулган күнүң кут болсун, ишинде ийгиликтер болсун. Дайыма биздин жаныбызда, кабак кашыбызда бол деп Гүлсүн аттуу угарманыбыз өзүнүн арзуга толгон куттуктоосун узаткан экен.
3: Жакшы, эң сонун. Ал эми бизде болсо кечки тамакка отурган угармандарыбыз бар экен. Карлыгач эжекем бүгүн ашкабактан манты жасады дейт. Баарыбыз үй бүлөбүз менен азыркы учурда кечки тамак алдында турабыз. Ыраазычылык билдиребиз жана жаныбызда отурган баардык биздин туугандарга ысык салам. Биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз деп толкун аттуу угарманыбыз узаткан.
2: Бул жакта угарманыбыз кийинки катын узаткан экен, бирок негедир толук эмес, дагы кошумчалап жазып атат окшойт. Толукчасын анан кийин окуп өтөйүн.
3: Молдогазиев Айдананы бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. 28 жаш курагыңыз кут болсун. Биз сизди жакшы көрөбүз дейт биздин шеф, биздин башчыбыз дейт. Ар дайым ден соолукта болуңуз жана ийгиликтерди каалайбыз деп акыркы сандары 46-16 номерине аяктаган абонент узаткан экен. Жакында эле Гуанчжоудон келген Бермет эжекебизге ысык салам дейт. Товарлары укмуш келген экен, азыркы учурда шаар болуп жаткан чагыбыз дейт. Жакында буйруса чоң ийгиликтерди багынтайын деп турган чагы, ийгиликтерди каалайбыз ар бир башталган ишиңизге деген билдирүүнү узаткан.
2: Ажар аттуу угарманыбыз онлайн угуп жана мынакей толуктап жөнөттүү билдирүүсүн. Апа, сизге чоң рахмат, ар дайым бизди колдоп жакшы сөзүңүздү айтып келесиз. Сизге ден соолук, узак өмүр жана бактылуу күндөрдү көп каалайм. Бар болуңуз, буйруса жакында барам деп билдирүүсүн калтырган экен. Сизге да чоң салам. Онлайн аркылуу угуп жаткан негизи эле биздин мекендештерибиз, алыстагы мекендештерге салам.
3: Койчумановтордун үй бүлөсүнө чоң саламыбызды атабыз. Эжелерим Арудан, Айдай, Гүлжамал, Аймерим жана Айданага менден чоң салам айтып койгулачы дейт. Азыркы учурда автоунаада бара жатып угуп жатышат дейт. Жанар аттуу угарманыбыз узаткан. Салам.
2: Сонун, салам айталы. Мына ушундай нотада, мына ушундай маанайда куттуктоолорду дарегине жеткирип, биз эфирибизди соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү 3 саат алкагында толкундаш болгон, оюндарга активдүүлүк менен катышкан баардык угармандарыбызга ыраазычылык жана жеңүүчүлөргө биз куттук сөздү дагы бир жолу айталы.
3: Ооба. Ал эми биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эртең кайрадан ушул толкунда саат 5:00 угушканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Канубек Туманбаев объекттини жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу эки ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүшүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 25, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 9. В Нарыне до 20 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий — ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55, 0503-02-02-29.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес — машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550-4959-59. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар — инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 0708-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Каныбек Туманбаев объектини жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жергиликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95% ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Канубек Туманбаев объекттин жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жерликтүү токойчу эки ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 25, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 9. В Нарыне до 20 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший Надина шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0-553-02-02-55 0-503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гемотест чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Билеттер Тикитикикейджи сайтында. Сатып алууга шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Бишкектеги жаңы автобекеттин курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Иш башкармалыктын маалыматына ылайык, учурда автобекеттин негизги имаратынын курулушу 93-95%, ал эми аймактагы жашылдандыруу 96% аяктады. Жаңы автобекет 26 гектар аянтты ээлеп, анын 3 кабаттуу башкы комплекси 7 блоктон, эскалатордон жана лифттерден турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Каныбек Туманбаев объектини жакынкы арада пайдаланууга берүүгө даярдоо боюнча тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмаларды берди. Ысык-Көл облусунун тоолуу аймагында жергиликтүү токойчу 2 ак илбирсти табигый чөйрөсүндө видеого тартып алды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиргендей, тасмада сейрек кездешүүчү жаныбарлардын адам баласынын кийлигүүсүз эркин жүргөндүгү чагылдырылган. Мындай кадрлар аймакта жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү жакшы сакталып жаткандыгына кабар берет. Кызыл китепке кирген ак илбирс Кыргызстандын жаратылышынын негизги символдорунун бири болуп саналат жана өзгөчө коргоого алынган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 99 сом 85 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 миллион сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулуктар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп жаштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбөгө кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин арты күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын жапа

0: менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай алады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Жашыл технологиялар, агробизнестеги жаңы мүмкүнчүлүктөр жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле бүгүнкү күндүн маанилүү темаларынын бири. Бул тууралуу Акку ачык акционердик коомунун жетекчиси, агробизнесте жашыл технологияларды жана жаык цикл системасын киргизүү боюнча эксперт Нургүл Малабаева өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, маек курат. 25 сентябрь саат 18:00 Авторадионун 10:10 кечки шоусунда өткөрүп жибериңиз.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
4: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
5: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жаркырайт бар, мамиле виз бай, ар күнү аргандай.

0: Жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Давар тасталган.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд көнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд көнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд чекит кейжи.
17: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Билеттер Тикетикекейджи сайтында. Сатып алу шашылыңыз. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат Гематест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

билеттер Тикетикекейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоуна дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттеждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Табар тасталган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Жарнама. Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.100%-ден 70%-дан баштайт.